al-ahya'i minhum wal-amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Allahumma ansur ikhwananal musliminal mujahidina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.